ye te su e wo wura na ba ya me ka me ho so ni wo se ye fra me mia na mia na nyanko ko a o ti asda o se me ne nyame a me nim ne ma chi o bia en ka no ho na tra se o ye pra ko pra nyanko ko a Sanya mina mi dinu ho dance ya tro. Sa sa wo do ho to so. Na sa wo do wura san mu a. Ah, o mu wadi mu ase. O mu wadi mu ase. O mu no da. Ah.